0: 猿人带回大量经卷典籍，回国后设坛开讲。那座供奉赤山大明神的赤山禅院，也在他去世后由弟子们在京都建成。最初赤山大明神在日本佛教的地位并不显赫，阴阳道由此借用了他的地位，把其奉为阴阳道主神。
1: ということで、この泰山仏君は地の神様でもあり、空の神様でもあるということ。それとその日本では平安時代になると、まあ、物にはその陰と陽っていうのがあると言いますけども、それをこう統合的に考える大事な、まあ、宗教として陰陽道っていうのが、まあ、陰陽道とも言うんですが、陰陽道っていうのがこうできてくる中で、この泰山仏君っていうのは非常に大事になってきます。特に日本でいうと平安時代、10世紀11世紀ぐらいになると、この泰山仏君をお祭りするっていうことに非常に重要な効果があると。これを泰山仏君祭、お祭りと書いて泰山仏君祭というふうな言い方をするんですが、
2: 以安倍晴明啊为代表的他推动的这个泰山府君祭，在这个日本的这个天皇和这个朝廷公卿的这个贵族圈层当中呢，就是特别的流行，尤其是到了镰仓时期，就是大概了13、14世纪时期，泰山府君祭非常的流行了。这个时期的县当中呢，赤山明神附会成了这个泰山府君。
0: 赤山乃震旦山名，彼山所住之神唤作赤山明神，该神本体乃地藏菩萨，唤作泰山夫君。成书于14世纪前后的日本古典文学《元平盛衰记》，印证了这样一个推论：随着明治政府对阴阳

0: 日本京都有林博物馆，是一家以收藏中国文物著称的博物馆。馆名取自《论语里仁》里的“德不孤，必有邻”。馆内陈列多件中国历代文物精品，最珍贵的当属这件中国西晋杜预《春秋经传集解》唐抄本卷二残卷。
1: こちら秦の土用が、春秋経と、差し伝と、注釈し、これはこの唐の、唐抄本と呼ばれるものになります。おそらくこの春秋経伝疾患につきましては、唐の時代、遣唐使の時に奈良時代の時ですね。でさらにその後中国に一回戻ったということが言われております。この戻った期間なんですが、明治の初年に中国へ戻ったと言われておりますが、またこちらの方に50年後戻ってきまして、再び日本に渡来し国宝に制定されたという、略歴がございます。
0: 公元717年，19岁的奈良贵族子弟阿倍仲麻吕被选拔为留学生，跟随日本第9次遣唐使团乘船前往向往已久的大唐。开元年间的大唐经济繁荣，文化昌盛，展现在阿倍仲麻吕面前的是一个九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒的盛世景象。他取了一个中国名字朝衡，进入当时国家的最高学府太学学习。在这里他潜心攻读儒家经典，所使用的教材正是孔颖达编著的《五经正义》。阿倍仲麻吕毕业后参加科举考试，一举考中进士。